0: जा, मुझसे मेरी दीदा बिठा नहीं सकते जा, मुझसे मेरी दीदा बिठा नहीं।
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.